Vinn to billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Pynte billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Finn du billetter til sommerkonsert med Band Akademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom.

Pynte billetter til sommerkonsert med Band Akademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Finn du billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn to billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn to billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom BAND.

0: God sommer fra oss I Neos.
1: Vinterbilletter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom band.

Vinn billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vindu billetter til sommerkonsert med Band Akademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom.

Vinn billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Pynt billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn to billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom.

Finn du billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Pynt billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn du billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom BAND.

Pynto billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom BAM.

Finn du billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Band.

Vinn to billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Pynte billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Pynt billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn to billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

Vinn billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.

0: Du hørte nettopp helgesongen som kommer ut fredag 14. august, og det tannlege Johan Øyestad som gir ut sin... Nei, det ikke første skive, men vi sier det lær.
1: Ja, egentlig det, for det andre var bare noe sånn historiske greier.
0: Hvordan begynte musikken for deg?
1: Ja, jeg har jo en familie, og mor var jo pianopedagog, heter jeg vel på fint. Hun var en av gründerne på, det heter Musikkskolen på Sunndalsøra, hun og Per Sager og Elisabeth Ramsøy Halle. Og først hadde vi jo leva hjem, da måtte jeg liste meg på tå, for da var det så nøye, vi hadde et flygel hjem, og da var det veldig seriøst fra 60. Jeg tror hun innførte egentlig klassisk musikk på Sunndalsøra. Og det var veldig høytidlig noen avslutning, de måtte presentere komponisten, og foreldre var i fine dresser og kjoler. Og så har en bror da, en Stig Bodvar Øyestad, han jo utrolig mye flinkere enn meg på gitar. Forresten er en sang her, skumper helt selv, det bare meg og gitaren. Så, men for meg var det alltid fotball i alle de år, på ganske høyt nivå, ungdomslandslag og frem til A og slik. Men så plutselig stoppet det, og så begynte jeg med imitasjoner, det er jo det jeg hadde som sånn biinntekt i alle år. Men så tenkte jeg, musikk, jeg må jo prøve med der også. Da var jeg jo godt opp i 40-årsalderen da. Så det var, jeg liker å prøve med på nye arena, faktisk. Så hadde jeg jo det med musikk i bakhodet, jeg var jo veldig glad i det Chuck Berry. Jeg våkna jo ofte til hver søndagsmorgen, spilte jo mor, patetikksonaten, eller bryllupsdag på Trollhaugen, var favoritt. Og så var Terje Tysland, var litt for et sprang. Beethoven til Send meg null, kjære kellner. Så det lurte seg inn sånn med gradvis da.
0: Ja, og du har brukt gitaren og musikken litt grann også i humorshowene dine.
1: Jeg har gjort det litt grann, ikke? Så etter hvert så begynte jeg tenkte å skrive noe som mer seriøst. Altså, noen sanger handler om ensomhet og utenforskap. Det har mange til skuffa da. Og et par er jo hylles til Sunndalsøra da. Målen i Sunndal og 100 år i vår bygdeby, det er... Sanger, så jeg vet, det har spilt en del pensjonistforeninger og sånn. De liker det eldre gode mennesker, og ja, egentlig overalt har vært spurt da. Så, ja.
0: Når du sier at du har tatt dem fram fra skuffa, ja. Hva tid begynte du på den skuffa?
1: Og det tror jeg på 90-tallet en gang jeg begynte å skrive tekster. Så satt jeg jo med gitaren, og det er ikke all verdens avansert, men det er sånn musikk som folk setter seg i hodet ganske fort. Det er mye C og D-dur og en A-mål her og der og litt sånn E-mål. Men refrenget skal jo være blanding av Tyskland og danseband og egentlig.
0: Hva er det som inspirerer? Hva er arbeidsprosessen? Er det sånn at det gir konap? Er du strukturert?
1: Ikke strukturert helt, at jeg går hjem langs driva promenaden, og så kommer jeg på noen linjer, og så skriver de ned alltid tekst først. Da. Mm. Og det er veldig variasjon i tekstene, jeg synes jo dem en del står seg rimelig bra. Da. Og så setter jeg meg ned litt med gitaren, og er det fredagskveld, så kanskje jeg har en liten knert. Så da er livet bra.
0: Jeg må spørre deg litt spørsmål, om det er noe med Sunndalen, for nå heter skiva di... Full Fønix.
1: Ja.
0: Du har en låt som heter det, men det gjør også Martin Bakken. Han slapp ut en sånn låt tidligere i år.
1: Ja.
0: Er det noen ting med Sunndalen?
1: Det skapes mye musikk. Orm kommer jo til gode kompiser med det, og Øystein Sandbok er jo eminent på gitar og spillemannprisnominert, og det er et sterkt bluesmiljø. Vi har jo folk i ganske kjente og anerkjente band, så det er akkurat Sunndalen og musikk, i hvert fall blues og rock og sånn, det har stått veldig sterkt da.
0: Men jeg tenker på det med titelen.
1: Ja, du må løfte over fjellene, det er jo refrenget for å få se. Sola er jo borte, vet du. Så, som en full Fønix ville reise med.
0: Så det er noe veldig lokalt som mange sunndalinger vil kunne identifisere seg med.
1: Det tror jeg. Ja, det var et godt poeng du hadde, for det sola er jo vekk der vi bor i mange måneder da. Men våren er fantastisk, så jeg skrev jo hyllesang til den, men ja, det er noe med å få over de høye fjellene, som Bjørnson sa, et løft der da. Han Bakken, han er jo kjempeflink, vet
0: du. Hvordan skal du markere, blir det sånn offisielt plateslipp?
1: Nei, ikke planlagt noe, men jeg tenker jo litt, jeg har så veldig mye bookinger utover høsten på sånn event eller underholdning, sånn små tull og tøys mellom forrett og hovedrett og sånt. Men jeg tenker kanskje på Øra Café når det nærmer seg jul. Vi har jo så mange kompetente musikere, så jeg tenkte kanskje dra gjennom låtene der da. den lokale, det en kul plass, Øra Café.
0: Hvor slipper du skiva?
1: Den kommer på alle plattformer, så har jeg jo bestilt 50 CD-er, for eldre folk vet det like godt. Den ligger ute på Spotify, på Apple Music, på alle dem der. Jeg har et byrå som hjelper med meg da. Skryt hals I Namsos. Så de har lagt det rett. Det skal være for radiospilling, og det skal mixe og mastre og alt det ordentlig da. Så de, jeg har ikke så mye tid heller, så de ordner med toen og alt det praktiske, og det jeg glad for. Så kan jeg være kreativ I stedet, og gjøre mitt beste på tannlegekontoret.
0: Før vi avslutter å høre en låt til, har du lagt imitasjonen helt på hylla?
1: Nei, jeg har jo ikke heldig på med en egg enda. Åge Hare, da jeg havner opp der, da, vet du. Så har du jo trygg for slagsmål. Jeg gleder meg. Vil du høre den plata? Ole Gunnar har jeg noe. Han gleder meg til å høre han også. Han synes det artig å høre musikk. Og Silje og Noah og Karne og alle sammen. Og... Men mange av dem imitert, de har jo havnet opp I himmelrik, da. Så jeg later jo som dem... Kjem nedover av og til, da jeg gjør jo det da. Jeg har mange.
0: Hvem skal få lov til å introdusere låta vi skal høre nå?
1: Jeg lurer på om vi skal ta, kanskje ta en Ole Paus fra oven, så får, du klar, Ole? Det veldig hyggelig å treffe deg, og så var det så, har vi hørt.
0: Hyggelig måte.
1: De synger og spiller, det var helt fantastisk. De drar I klokken, de synger mye bedre enn jeg noensinne har gjort I all beskjedenheten. Så vet jeg at du har lavet en sang som heter Hvem ditt speil? Hvem ditt speil? Og det handler jo om at det ikke må speile oss I andre hele tiden. Og det et lite spark til influenser og som ja, forstyrrer livet til mange ungdommer. Man skal være så tynn og slank og alle slags produkter og sånn. Så det på en måte en oppfordring til at man bra nok som man Hvem ditt speil? Hvem ditt speil? Hører veldig nøye på teksten. Ja, takk skal du ha, Ole. Det var fint.

Love You, det var The Sideways fra Sunndalen. Og nå skal vi til Eide og Orango og høre sangen Cold Wind. Og hvis du hører godt etter, de første linjene I hvert fall, det nok så beskrivende for sommeren vi har hatt. Men jeg klager ikke, jeg synes det var stemningsfullt og godt.